0: было нетрудно.
1: Radio Alise Plus programma turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieki darbību. Valdības lēmuma projekts jau ir pieejams publiski. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu šķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežu šķērsošanas vieta, kur izmanto tikai kravas vilcieniem, pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Šā gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars Latvijā bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais – Latgalē. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā 29,2%, Ādažu novadā 24,8% un Ķekavas novadā 24,4%. Galvaspilsētā bērnu īpatsvars ir salīdzinoši mazāks – 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā – 15,5%. Krāslavas novadā tie ir 12,1%, Augšdaugavas novadā 13,1% un Ludzas novadā 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 334,000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180,000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026. 28. Gadā. Kā liecina informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo 3 gadu periodā jābūt pieredzēji lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontrolas nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz 3 gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus vai lielo plēsēju sugu grupām boreālajā biogeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta 10. no rīta. Daugavpilī no 1. oktobra ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Izmaiņas stāsies spēkā jau 1. oktobrī. To mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, ņemot vērā būtiski pieaugušās būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Pašvaldībā uzsver, ka īres maksas pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar tiesību sarga 2025. Gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldību dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanu ilgstoši kavējas finansējuma trūkums, savukārt prasības dzīvojamo telpu kvalitātei turpmāk pieaugs. Pašvaldībām jānodrošina, lai to piedāvātie mājokļi būtu dzīvošanai derīgi, droši un cilvēka cienīgi. Tādēļ nepieciešami regulāri ieguldījumi dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 30 eiro centiem līdz 70 eiro centiem par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt,

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstāks nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Внимание! Важная информация!

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar

0: siltu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroautomašīnu ir šāds: nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroautomašīnu lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.

Radio Alise Plus programmu Storpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Venecuēlā jūnija zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 6000. Par to paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Precīzi bojā gājušo skaits sasniedzis 6125 cilvēkus, viņš raksta platformā Telegram. Vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku guva ievainojumus, lielākā daļa no viņiem jau ir izrakstīti no slimnīcas, ap 24 tūkstošiem cilvēku zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes un dzīvo pārpildītās nometnēs. Daudzās no tām trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Venecuēlā, Lagvairas štatā, netālu no piekrastes pilsētas Moronas, 24. Jūnijā notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja simtiem pēcgrūdienu. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šā gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā. Ziņu aģentūra Bloomberg raksta, ka tas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Pēc Bloomberg aplēsēm jūlijā Krievijas naftas infrastruktūra cieta no vismaz 30 Ukrainas uzbrukumiem. Ja šajā statistikā iekļautu vēl 8 uzbrukumus tankuģiem Melnajā jūrā, par kuriem Ukraina atbildību nav uzņēmusies, tad jūlijā būtu veikts rekordliels skaits uzbrukumu Krievijai piederīgiem naftas objektiem. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas importē no Krievijas 95% naftas produktu. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņa prāt nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužnīs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā. Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus. Un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad, sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužnīs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā 3 gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdz šinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies pulkstens 2. Dienā Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā pulkstens 10. No rīta, kad finālcīņas norisināsies Lielā Stropezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Venecuēlā jūnija zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 6000. Par to paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblējas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Precīzs bojā gājušo skaits sasniedzis 6125 cilvēkus, viņš raksta platformā Telegram. Vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku guva ievainojumus, lielākā daļa no viņiem jau ir izrakstīti no slimnīcas. Ap 24 tūkstošiem cilvēku zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes un dzīvo pārpildītās nometnēs. Daudzās no tām trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Venecuēlā, Lagvairas štatā, netālu no piekrastes pilsētas Moronas, 24. Jūnijā notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sakoja simtiem pēcgrūdienu. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šā gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā. Ziņu aģentūra Bloomberg raksta, ka tas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Pēc Bloomberg aplēsēm jūlijā Krievijas naftas infrastruktūra cieta no vismaz 30 Ukrainas uzbrukumiem. Ja šajā statistikā iekļautu vēl 8 uzbrukumus tankuģiem Melnajā jūrā, par kuriem Ukraina atbildību nav uzņēmusies, tad jūlijā būtu veikts rekordliels skaits uzbrukumu Krievijai piederīgiem naftas objektiem. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas importē no Krievijas 95% naftas produktu. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņaprāt, nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužnīs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā: "Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus, un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad," sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužnīs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā 3 gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdz šinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā 1 gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies pulkstens 2. Dienā Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā pulkstens 10. No rīta, kad finālcīņas norisināsies Lielā Stropezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Esiet sveicināti, Radio Alise Plus skatītāji un klausītāji. Mani sauc Oskars Zuģickis, un radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Teju 3 gadu laikā vairāk kārt esam runājuši par kultūras jautājumiem, aicinājuši gan kultūras namu pārstāvjus, kultūras pārvalžu vadītājus, esam aicinājuši arī kultūras ministri piedalīties mūsu raidījumā, taču šodien mēs tiekamies ar diviem visnotaļ Daugavpilī pazīstamiem kultūras darbiniekiem, Jevgēniju Ustinskovu, diriģentu un pedagogu. Sveiki!
3: Labdien!
2: Un Daugavpils dziesmu un folkloras kopas vadītājus Svātra Sarmīti Tevāni.
4: Labdien!
2: Jā, šodien mūsu raidījuma temats ir veltīts, un mēs vēlamies ar viesiem runāt par latviešu kultūru ārzemēs. Kā mēs to nesam, varbūt tās, kā mēs savstarpēji sadarbojamies. Un pavisam nesen, Ženja, jūs bijāt ārpus Daugavpils, ārpus Latvijas un Eiropas Amerikā. Piedalījāties latviešu Amerikas dziesmu svētkos, vai kā tas saucas pareizi?
3: Jā, to sauc par vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Amerikā.
2: Jūs piedalījāties ar kori vai
3: mēs braucam, diriģents? Jā, mēs braucam ar kori Daugo. Nu, gribas nedaudz pastāstīt no vēstures, varbūt ne visi zin, ka otrā pasaules kara beigās ļoti liela daļa latviešu aizbrauc no Latvijas, nu, sakarā ar to Staļina režīmu, jā, kurš bija ļoti tuvu. Tad viņi sākumā tika Vācija un pēc tam izklīda pa visu pasauli, gan Anglija, gan ASV, Kanāda, Austrālija. Un tad arī jāsaka, ka pirmās pēckara dziesmu dienas un dziesmu svētki sakas jau bēgļu nometnēs. Sākumā Vācija un tad lielāki tādi pasākumi notika pēc tam ASV, Kanādā un Austrālija. Un jāsaka, ka tajā pusē, Amerikas pusē, notiek 4 dažādi svētki. Notiek Amerikas vispārējie dziesmu svētki, notiek Amerikas rietumu piekrastes dziesmu svētki, tie ir pilnīgi citi svētki ar savu numerāciju. Notiek dziesmu svētki Kanādā un notiek vēl Amerikā jauniešu dziesmu svētki. Nu, šoreiz, kuris Daugava apmeklē tieši ASV vispārējos dziesmu svētkus, un tie pēc skaita ir 16. Dziesmu svētki.
2: Kādas sajūtas valda uz vietas esot šādos svētkos, kur pulcējies tik daudz cilvēki, kas dzīvo otrpus okeānam, kas varbūt tās viens otrs varbūt Latvijā nevienu reizi pat nav bijis?
3: Nu, ziniet, man bija pirmā tāda pieredze būt Amerikā, un man ļoti patika, ka ļoti tādi labsirdīgi, labestīgi cilvēki ar prieku, viņi ļoti interesējas, kas vispār ir Latvija. Nu, es runāju par tiem tīriem amerikāņiem, ļoti viņi pozitīvi uzņēma mūs, jā, gan viesnīcās, gan visādās kafenīcās, tur, kur mēs bijām, jā, tas bija tiešām no viņu puses bija liela interese. Nu, protams, latviešies sabrauca ne tikai no Amerikas un Kanādas, bet arī no Brazīlijas, no Eiropas un no mūsu Latvijas. Un tad mēs kopā svinējām dziesmu svētkus, bija ļoti daudz dažādu pasākumu veselu nedēļu gan koristiem, gan dejotājiem, gan folklori un citiem dalībniekiem.
2: Sarmīti, jautājums arī tev saistībā par šiem svētkiem, jo nav noslēpums, ka kādu laiku atpakaļ mēs abi divi folkloras kopas Svātra ietvaros devāmies uz Kanādus šādiem dziesmu svētkiem. Kādas tavas ir atmiņas par šo braucienu, par šīm sajūtām Kanādā?
4: Jā, brauciens notika tiešām diezgan sen, 12 gadus atpakaļ,
0: Un tad mēs ar folkloras dziesmu un deju kopu Svātra piedalījāmies Kanādas latviešu dziesmu svētkos, dziesmu un deju svētkos. Un, protams, tas noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu, jo šie svētki, aizbraucot pāri okeānam, ir ļoti īpaši. Un īpaši ar to, ka mums atliek brīnīties latviešiem šeit uz vietas, kā cilvēki otrpus okeāna, nesot ikdienā saskarē ar Latvijas, ar latviešu kultūru, spēj līdz šim laikam saglabāt gan valodu, gan arī šo latviešu identitāti. Un manuprāt, šie svētki mums lika paskatīties uz sevi vēl no citas puses, lai mēs vēl stiprāk teiktim, turētos pie tām saknēm, kā turās viņi. Un tad mēs bijām priecīgi par to, ka daļa dejotāji mēs varējām piedalīties deju svētkos un apgūt kopīgo deju svētku repertuāru. Savukārt muzicējošie cilvēki mūs piedalījās kopkorī un tad arī sniegt šo kopkora priekšnesumu. Bet visfantastiskāk, manuprāt, bija uzturēšanās latviešu nometnē Sidrabenē, kur mūs uzņēma vietējo latviešu kopiena, un arī mēs sniedzām koncertus senioru namos, un vēl bija ļoti jauki tas, kā tieši šos tradicionālos jāņus mēs rādījām, kā varētu svinēt tieši šajā Sidrabenē, un šo nedēļu dzīvojām Sidrabenes nometnē.
2: Vai ir kaut kāda atšķirība, teiksim, vai nav tāda sajūta, ka varbūt tās tā viņu kultūra, tā latvietība kaut kādā veidā ir iekapsulējusies un mēs saskaramies ar kaut kādu tādu citu latvietības garšu saskaroties, jo mēs tomēr esam dzīvojuši varbūt tādā arī Padomju Savienības ietekmē vairāku gadu desmitus, un viņi savukārt varbūt tās tas, to nav izjutuši. Ir kaut kāda atšķirība šādās sajūtās?
3: Nu, šajos vietās man bija tāda sajūta, it kā es būtu Latvijā, jo gan bija latviešu klasiskais repertuārs, gan arī mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi, tāpēc bija brīnišķīga sajūta.
0: Ļoti, mums ļoti līdzīgi bija. Varbūt ir daļēji tas, ka saglabājušies vecvārdi un varbūt valodas izteiksmes līdzekļi ir saglabājušies nedaudz, nu, teiksim, tā kā kādreiz runāja pirmās Latvijas laikā. Un, jā, protams, arī tradīcija vienmēr ir tā, kura mainās. Tradīcija ir mainīga. Arī latviešu tautas tradīcijas mainās, jo, nu, paaudžu paaudzēm. Bet es domāju, ka diasporas cilvēkiem ir, domājot tieši par kultūru, ir lielāks patriotisms nekā mūsu pašiem. Jo mēs saskaramies ikdienā ar to. Un mēs varbūt izturējamies dažreiz netik vērīgi, kā vajadzētu, un netik uzmanīgi. Ja? Un viņi tomēr uzskata, ka tā latvietība ir trausla lieta.
3: Es varbūt pamanīju arī, ka visi apkārt bija ļoti priecīgi, ja, ka viņi satikušies un ka viņi var dziedāt un dejot kopā.
2: Bet kopumā ņemot, ir kaut kāda atšķirība tomēr starp tiem svētkiem Latvijā, jo reizēm tad, kad runā, esot dziesmu svētkos, teiksim, deju laukumā Rīgā, un runājot ar cilvēkiem no diasporas, viņi atbrauc ar tādu milzīgu emocionālu tādu piepildījumu, ka viņi ir lielajos dziesmu svētkos. Un svētkiem tur, cik lieli viņi galu galā ir tie svētki, un pastāstiet mūsu skatītājiem, cik tur ir tie dalībnieki?
3: Teiksim, pēc mēru gan nav tik lieli, ja, bija kaut kur 500 dziedotāji, un vispār kopā ar dejotājiem man visiem 1200, ja, teiksim, salīdzinot pat ar Latgales svētkiem, kur mums piedalās ap 4000, ja, tas ir mazākā mērogā pasākums, bet vienalga, ja, tās sajūtas bija neaprakstāmas, ja, un ļoti gaiši un pozitīvi svētki.
2: Ļoti tas priecē.
0: Manuprāt, ka viņiem rodas arī prieks no tā, ka viņiem izdodas dabūt šo koprepertuāru. Viņi dzīvo simtiem kilometru viens no otra. Viņi brauc uz šiem mēģinājumiem nevis stundu vai divas stundas, bet viņi brauc astoņas, piemēram, stundas lai, un lido, lai tikai satiktos un tad samēģinātu šo koprepertuāru. Un tas viņiem nav tā kā, katru nedēļu aiziešu uz mēģinājumu. Tas tā nenotiek, jo tie attālumi ir milzīgi, un arī tu, kā šīs ģimenes, kuras uztur šīs latviskās tradīcijas, dzīvo katra savā pusē. Un tad nu, šis satikšanās prieks pārvēršas nu, ļoti, ļoti, kā ļoti gaidīts, jo mums ir vairāk vai mazāk ir izveidota šī sistēma, mēs zinām, ka mums ir mēģinājumi, mums ir skates, mums ir pēc tik gadiem atkal dziesmu svētki, un tās satikšanās mums ir daudz, daudz vienkāršāka. Protams, ir, šobrīd mēs varam teikt, visiem ir daudz darba un visi ir aizņemti un mums ir citas grūtības, bet vai ja mums vajadzētu braukt reizi mēnesī visiem katram savā transportā 8 stundas uz vienu galu, 8 stundas uz otru galu, tad mūsu skaits ar būtu daudz mazāks. Tāpēc, manuprāt, viņus šis satikšanās prieks ir nu, tāds vēl milzīgāks nekā mūsējais.
2: Mēs noteikti redzam šo te sajūtu, kad latviešu kolektīvi brauc pie latviešu kolektīviem, bet nenoliedzami ļoti daudz dažādi pašdarbības un profesionālie kolektīvi dodas uz dažādiem festivāliem ārzemēs, uz viesoties dažādās sadraudzības pilsētās un dažādās citās vietās, kur notiek šī kultūras apmaiņa. Kā jums šķiet, cik nozīmīgi ir pasaulē redzēt mūsu Latvijas salīdzinoši mazo kultūru un iepazīstināt citu valstu cilvēkus pašiem ar sevi un ar mūsu kultūru?
3: Nu, protams, ļoti nozīmīgi ir pārstāvēt mūsu pilsētu un valsti ārzemēs kādā konkursā vai festivālam. Un agrāk tiešām mūsu kuris daugam bieži brauc uz tādiem festivaliem un konkursiem. Nu, Covida laika un pēc Covida laika mēs bišķiņu šo tradīciju piebremzējam, un uz Ameriku tas ir tāds pirmais liels brauciens, kuri. Bet mēs aktīvi piedalījāmies visādos ir konkursi pēc ierakstiem vai tiešsaistē, teiksim.
2: Arī Covida laika.
3: Jā, arī Covida laika, jā.
2: Sarmīgi, kāpēc jābrauc ir iestāstīt, kā jums šķiet?
0: Es gribēju teikt, nav mazu kultūru.
2: Ļoti vērtīga atziņa.
0: Nav mazu kultūru, mūsu kultūra tiešām ir liela dziļa un ļoti vērtīga, tāpat kā jebkuras tautas kultūra un, nu, un arī tradīcijas. Ļoti līdzīgi, kā arī citiem, šis Covid laiks arī svātrā ienesa pilnīgi citas un absolūti citas dzīves ritmus un mazliet visu izmainīja. Mums ar svātru ir paveicies ar to, ka vēl pirms Covid laika mēs viesojamies dažādos starptautiskajos festivālos ārpus Latvijas un izmantojot tieši CIOF asociācijas piedāvātos festivālus. Šī asociācija ir starptautiska sadarbības platforma, kura apvieno dažādas folkloras festivālus un tā ir gandrīz vienīgā tāda liela mēroga asociācija, kura finansē to, ka dalībnieki piedalās un tieši par šīs asociācijas naudu viņi uzturās šajā valstī. Un iepriekš vienmēr ir konkurs, tu ir vienkārši jāpiesakās, un tad šie konkursi arī tieši festivāla rīkotāji konkursa kārtībā izvēlās savus dalībniekus. Un mums ir palaimējies būt vienā no fantastiskākajiem festivāliem Somijā Kaustinenā, kas ir pasaules slavens folkloras festivāls, kurā vienlaicīgi sapulcējas no visas Somijas, es nezinu, tūkstošiem tradicionālās vijola spēles meistaru. Tas viss, protams, ir ne tikai par vijola spēli, bet tas ir tik iespaidīgi, kad tu redzi mazu vijola spēlētāju, kuram ir 3 gadi un tā vijolīte ir šit tik liela beidzot ar dažādiem citiem stīgu instrumentiem un kā viņi šo tradicionālo muzicēšanu ģimenēs un skolās nodot viens otram, jo spēlē vijoli visi Kaustenenā. Nav tāda, kurš nespēlē vijoli. Ir visās skolās, katrā klasē visi spēlē vijoli. Un vienkārši šī vieta, šis ciemats šajās festivāla dienās, viss ciemats iziet ārā un spēlē kopīgi muzicē. Neskatoties, vai viņam ir 3 un 5 gadi, vai viņam ir 93. Un mums ir palaimējies arī Portugālē viesoties kādos šis festivāls apvienoja, manuprāt, kaut kādus vēl citus piecus festivālus, piecās dažādās vietās, kad mēs divas nedēļas koncertējām tieši un portugāļi mūs uzņēma. Un šobrīd ar katru gadu, protams, ir mainījusies šī festivālu arī uzņemšanas kārtības un uzņemšanas dažādi nosacījumi, bet aizvien vēl braucam pie saviem kolēģiem, piemēram, nesen bijām arī Igaunijā, Tartu, un cerams šogad arī Daugavpilī, oktobrī, sagaidīt savus draugus Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā, kurš notiks Daugavpils vienības namā no 15. Oktobra līdz 18. Oktobrim.
2: No Kaustiniem festivāla savukārt mana spožākā atmiņa, man liekas, ir tas, kad vienā no noslēguma koncertiem es vienlaicīgi redzēju tejo 40 kontrabasus, kas spēlē. Man liekas, tas bija, vienkārši nu, tik ļoti pārsteidzoši, ka, ja mēs parasti savos, teiksim, simfoniskajos orķestrus redzam tur dažas, tad nu, tas bija vienkārši milzīgs skaitlis. Tā kā visus radio klausītājus noteikti aicinām apmeklēt startautiskus dažādus pasākumus gan Latvijā, kurus pieminēja Sarmīte, gan arī citviet pasaulē. Bet iedrošinot varbūt arī citu kolektīvu vadītājus, kā nokļūt tanīs ārzemēs, kā jūs šo patīri praktiski darat, cik jābūt drosmīgam kolektīvu vadītājam, lai uzņemtos savu kolektīvu aizvest pāri okeānam un varbūt pat vēl tālāk?
3: Nu, jāsaka, ka pie mums arī Daugavpilī notika vairāki starptautiski festivāli. Un, protams, nu, pirmkārt, nu, pašiem vajag tur piedalīties. Ja? Mums, piemēram, notiek garīgās muzikas festivāls Sudraba Zvaniet. Tas ilgus gadus tas bija vienīgais vispār festivāls un konkurs Latvijā. Tagad tikai notiek Jūrmala, bet tur ir nu, teiksim, tādiem elitāriem, kuriem ne visi var tur piedalīties. Ja? Bet pie mums mūsu festivāls ir ļoti demokratisks, brauc ļoti daudz kolektīvu. Un tad tur var sadraudzēties, teiksim, jā, ar citiem kolektīviem no ārzemēm un tad arī braukt pie viņiem, jo viņiem ir informācija par viņu festivāliem. Bet bez Sudraba Zvani mums ir liela virkne festivālu, manuprāt, nevienai pilsētai Latvijā, nu varbūt izņemot Rīgu, jā, nav tik daudz dažādu festivālu, kādi notiek pie mums Daugavpilī.
2: Ir labi, viens tātad risinājums ir draudzēties ar citiem kolektīviem, Sarmīt, kādi ir vēl varētu būt šie drosmes pogas meklējumi sevī, lai savu kolektīvu aizvest uz ārzemēm?
0: Drosmes pogas. jā. Pirmkārt ir ļoti jāvēlas to, jo braukšana uz festivāliem absolūti nav tikai draudzība un izklēde, jo tas ir milzīgas atbildības sajūta un tas ir ļoti liels, nu, ar ļoti lielu pietāti un godu to galvenais ir izdarīt. Jo tad, kad tu uzkāp uz skatuves Daugavpilī, tad nu, šeit labi, šeit paskatās, uzstājas svātra. Uzkāp uz skatuves Rīgā, nu tad paskatās, te uzstājas Daugavpils. Uzkāp uz skatuves jebkurā citā Eiropas, jeb arī citā vietā, tad tu saproti, šeit uzstājas Latvija. Un šeit mainās tajā brīdī šī milzīgā atbildības sajūta, lai tu un vienkārši spētu pārstāvēt, piemēram, mūsu valsts kultūru, lai tu godam šo kultūru parādi visaugstākajā raudzē, ar vislielāko pietāti, jo ne jau runās par Jāni Pēteri vai Oskaru vai Sarmīti, jo tu saproti, ka tu esi Latvija. Un tajā brīdī tad, nu, tas Latvijas karoks, kas tev ir blakus, ir tas tavs nu, arī teiksim, lielākais, uz ko tu varētu tajā brīdī tiekties.
2: Bet, ja mēs runājam par to augsto raudzi, tad nenoliedzami mēs bieži medijos dzirdām, kad gan Daugava, gan Svātra atgriežas no dažādiem festivāliem, no dažādiem konkursiem, ar Grand Prix, ar dažādām balvām. Cik šo profesionālo darbību ir viegli vai grūti noturēt Daugavpilī un saņemt šīs balvas ārzemēs, kur tā konkurence, manuprāt, šajos pasākumos ir visnotaļ augsta?
3: Nu, teiksim, mūsu pilsēta nav tik daudz koru, mums tikai 4 pieauguši kori, bet ir visi ļoti augstās klases kori, piemēram, šogad visi koru skatē ieguva augstākās pakāpes diplomu, visi 4 kori. Un es bieži braucu kā žūrijas loceklis uz dažādiem starptautiskiem konkursiem pasaulē, un es redzu, ka tiešām mūsu kori ir ļoti labā, teiksim, teicamā pat līmenī. Jā, un tad notiek pieredzes apmaiņa, un, protams, mēs aicinām kolektīvus pie sevis, viņi aicinē pie mums, un tādā veidā mēs vēl vairāk strādājam pie savas kvalitātes.
0: Es domāju, ļoti līdzīgi arī folkloras nozare arī ir ļoti stipri un labi kolektīvi visā Latvijā, un tieši tāpat arī deju nozare, ko nu, es esmu vairākus gadus pārstāvējis un arī deju kolektīvus kādreiz vadījusi. Salīdzinoši ar ļoti daudzām Eiropas valstīm un pasaules citām valstīm ir, protams, jānošķir skatuviskā kultūra un no, piemēram, skatuviskā deja un no tradicionālās dejas. Ir jānošķir skatuviskā kura dziedāšana vai vokālo ansambļu dziedāšana no tradicionālās folkloras dziedāšanas. Tās ir nu, arī nedaudz atšķirīgas lietas, bet visur ir savi kanoni un visur ir savi nosacījumi un visur ir nu, savā gradācija, kā uz to paskatās. Bet es domāju, Latvijas kolektīvi ir vienkārši spīdoši, ļoti daudz spīdoši kolektīvi, bet darbs, tikai darbs. Mums ir paveicies ļoti daudz talentīgu cilvēku. Folklorai ir šobrīd, manuprāt, man divējādas sajūtas ir par folkloru. No vienas puses paskatos uz jauniem cilvēkiem un esmu nenormāli laimīga, ka ienāk šie jaunie cilvēki ar jaunām balsīm, un sevišķi tie, kuri ir pastudējuši etnomuzikoloģiju, viņu ir vienkārši retums, viņi ir zelta vērtība, etnomuzikologi. Vienkārši šogad mēs runājam ar Mārtiņu Boiko, profesoru no Mūzikas akadēmijas, pavisam pagājušajā divas nedēļas kāds atpakaļ, divi cilvēki šogad ir iestājušies. Visā Latvijā. Jūs iedomājieties, kāda vērtība? Viņi ir tikai divi etnomuzikologi. Pagājuši šogad viņi ir pabeiguši arī kaut kādi, tikai divi, vai ne? Un tāpēc divējādas sajūtas. Prieks par šiem jauniešiem, kuri ienāk ar jaunām balsīm un ar kuri iemācījušies ir spēlēt tehniski arī šos tradicionālos mūzikas instrumentus. Un ja mēs paskatāmies uz to, kā spēlē tradicionālos mūzikas instrumentus šie profesionāļi jau, tad ir cits prieks, vai ne? Tad arī tiem, kuri vēl nav nu, apguvuši, piemēram, instrumentu kokli spēlēt vai violi, ja paskatās, kā spēlē Laimava Jansone, ko viņa dara ar kokli vai ne tradicionālo kokli, tad ir, nu, o, šitā vēl arī var, un šitā vēl var, un tad tu paskaties, kā Vils Pauns pūš, piemēram, Mutes Ermaņuks, wow, viņš šitā var ar tā Ermaņu, vai šitā vispār ir iespējams? Visiem jau tāda sajūta, nu, ka tā folklora ir, kur tu teci gailīti man ar vienu pirkstu, ja? Bet tad, kad spēlē profesionālis, nu, par tikai var brīnīties un muti atvērt. Un otra mana sajūta ir, ka tik daudz ir vecākās paudzes sievu šajos visos ansambļos. Protams, sievietes vienmēr ir bijušas tās, kuras šo dziedāšanas tradīciju ir saglabājušas, jo vīriešiem bija smagi jāstrādā. Un tāds ir nu, tā arī drusku citādāk. Sievietēm šie darbi, kas bija kādreiz mājās jāveic, bija drusku mierīgāki un varēja šos darbus darot arī dziedāt. Vīrieti arotu vai sējot vai pļaujot, diez vai varēja padziedāt vai ne. Bet gribētos šos jaunos cilvēkus, jo tradicionālā kultūra ir tā, kur ir piesaistījis ļoti daudz senioru, un mums vajag aizvien jauniešus un jauniešus, un mēs priecējamies par katru, kurš ienāk šajā mūsu nozarē.
2: Cienītie radio klausītāji, mani sauc Oskars Zuģickis, radio ēterā skan raidījums Ilgtspēle Latgalē mūsu vērtības. Šodien pie mums radio studijā viesojas pedagogs un diriģents Jevgenijs Ustinskovs un folkloras dziesmu un deju svātras vadītāja Sarmīte Teivāne. Un mēs šodien runājam par Latvijas kultūru pasaulē. Un diskusijas mums ir dažādas un spraigas. Zeņa, sakiet lūdzu, ja mēs skatāmies uz šo te koru, es teiktu, augsto raudzi un prasmi Latvijā, jo gan šie te pasaules kori, gan Ziemeļvalstu koru, un dažādi šie dziesmu svētki, kas notiek. Varbūt tās, tas ir mūsu gēnos vienkārši tik ļoti daudz dziedāt, kas varbūt tās arī tās saknes dot arī no tās folkloras mums.
3: Nu jā, tas ir mūsu tradīcijas, jo visus tā profesionāla muzicēšana sākas ar dziesmu, un tāpēc tas ir mūsu saknes. Mēs būsim stipriem, ja mēs dziedāsim.
2: Paldies, Jevgenij. Un, Sarmīte, noslēdzot mūsu raidījumu, kurš strauji tuvojas beigām, nenoliedzami šī te starptautiskā sadarbība ir ļoti vērā ņemama, organizējot dažādus projektus, dažādas aktivitātes. Tad, kad tu vairs neesi viens, tu esi jau ar kaimiņu, tu esi ar kaimiņu kopumu, un šobrīd tavas, nu tādas, starptautiskās darbības ir novedušas līdz tam, ka Daugavpils ir iegājusi jaunā līmenī. Vai tu varētu mūsu radio klausītājiem pastāstīt par projektu, par aktivitāti, kurā mēs kā pilsēta esam iesaistījušies un sevi cildinam arī Eiropas līmenī?
0: Jā, īstenībā tas nav ne projekts, tā ir vienkārši ļoti brīvprātīgā darbošanās. Mēs kādus 6 gadus atpakaļ nodibinājām asociāciju Singing Heritage Root, dziedāšanas mantojuma ceļš. Un, ko jūs domājat, laime maijā Eiropas komisija mūs certificēja kā pilnvērtīgu Eiropas kultūras ceļu. Eiropas kultūras ceļa tā ir diezgan jau sena tradīcija, tā ir tāda kā tiek izveidota platforma sadarbībai un balstoties tieši uz kādu konkrētu tēmu. Ir visvecākais un viszināmākais noteikti ir Santiago svētceļojumu ceļš. Mēs pazīstam Hanzas ceļu, mēs pazīstam Jūgens stila ceļu. Ja cilvēks, piemēram, Jūgens stilā ceļo no kāda objekta līdz objektam, kas ir Jūgens stilā būvēts, tad ceļot no dziesmas līdz dziesmai ir diezgan sarežģīti, vai ne? Bet tajā pašā laikā tas ir tik ļoti interesanti, ka šajā asociācijā, ko mēs dibinājām Singing Heritage Root, sākumā iesaistījās organizācijas no Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, un šobrīd mums jau ir no Norvēģijas, un visi kopā, tad mēs kā galveno savu lielāko vērtību esam izcēluši šo dziedāšanas tradīciju. Jo dziedāšana vienmēr ir bijusi tā, kura palīdzējusi saglabāt gan valodu, vēl pirms rakstu valodas, jā, teiksim, vēl pat nebija rakstu valodas, bet caur dziedāšanu, un ir katrai tautai palīdzējusi saglabāt šo identitāti. Jo katrai tautai ir savas dziedāšanas tradīcijas, vai mēs skatāmies rūnas, vai mēs skatāmies Latgales daudzbalsību, vai ūgu balsu, vai tur, teiksim, vai arī kādu citu veidu, vai tur sutartīnas Lietuvā. Katram ir kāda specifiska odziņa. Nu, un tad šis laiks mums bija dots, lai mēs sagatavotu šos pieteikumus Eiropas komisijai. Mēs gatavojām, jāsaka, 2 reizes. Pirmajā reizē mums nepaveicās, nu, tad gatavojāmies 2. reizē. Un šogad mēs esam certificēti. Un esam pašā ceļa sākumā, esam nobruģējuši tikai pašu ceļa sākumiņu, jo tagad mēs spēsim attīstīt šo mūsu sadarbību, pieteikties dažādiem projektiem, mums ir sadarbības partneri, un aicināt viens pie otra ciemos un popularizēt aizvien vairāk savu tradicionālo kultūru. Un lūk, tā, dziedāšanas ceļš ir tā kā nobruģēts, varam šo dziedāšanu arī rādīt visiem citiem. Un kas tas bija ļoti svarīgi, tas, ka tādas priekš šajā brīdī ir svarīgi piederēt šai Eiropas saimē. Un līdz ar to tu caur šo ceļu parādi savu piederību vispār Eiropas kultūras saimē.
2: Nu, redziet, cienītie radio klausītāji, šodien esam daudz runājuši par mūziku, par dziesmu, par dziesmu svētkiem, dažādiem pasākumiem pasaulē. Un šodien īpaši paldies gribu teikt Sarmītei Teivānei un Jevgenijai Ustinskovam par viesošanos mūsu raidījumā un vērtīgu atziņu stāstīšanu mūsu radio klausītājiem. Savukārt, noslēdzot raidījumu, vēlos atzīmēt, ka projektu Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības finansē mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem un par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos!

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Venecuēlā jūnija zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 6000. Par to paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblējas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Precīzs bojā gājušo skaits sasniedzis 6125 cilvēkus, viņš raksta platformā Telegram. Vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku guva ievainojumus, lielākā daļa no viņiem jau ir izrakstīti no slimnīcas, ap 24 tūkstošiem cilvēku zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes un dzīvo pārpildītās nometnēs. Daudzās no tām trūkst ūdens apgādes un pienācīgas sanitārijas. Venecuēlā, Lagvairas štatā, netālu no piekrastes pilsētas Moronas, 24. Jūnijā notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja simtiem pēcgrūdienu. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šā gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā. Ziņu aģentūra Bloomberg raksta, ka tas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Pēc Bloomberg aplēsēm jūlijā Krievijas naftas infrastruktūra cieta no vismaz 30 Ukrainas uzbrukumiem. Ja šajā statistikā iekļautu vēl 8 uzbrukumus tankuģiem Melnajā jūrā, par kuriem Ukraina atbildību nav uzņēmusies, tad jūlijā būtu veikts rekordliels skaits uzbrukumu Krievijai piederīgiem naftas objektiem. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas importē no Krievijas 95% naftas produktu. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņa prāt nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužnīs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā. Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus. Un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad, sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužnīs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā 3 gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīviem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdz šinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā 1 gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies pulkstens 2. Dienā Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā pulkstens 10. No rīta, kad finālcīņas norisināsies lielā Stropezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbildījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnīs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņa prāt nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužnīs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā: Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus, un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad, sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužnīs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā 3 gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdz šinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies pulkstens 2. Dienā Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā pulkstens 10. No rīta, kad finālcīņas norisināsies Lielā Stropezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns.